0: Ik begrijp daar ook niet. Als ik er simmer ga met zoek, zul ik dat daar zo ding te zijn, maar toen in de radar toch simmer ga met ding. En ik ga het dan maar zo. Het dan daar in de manier, het dan dat tijdje met een ding. Maar ik wou toch. En niet om een pijl manier, en een pijl manier, en ik dat zo achter zo, zit dat daar wel met het logo, en nog een achter zo. In het terrein gaat dat. Tamak kunangang una chugu mayune ikpigiya kere daulin ikpigiya yunne mata tamata attanga khana pita khakattapu tachimani utilugu anugaru atwa manu kuya urang tugu sila kuyu mallu sila kuyu ne rattu khawu majau gami tau tuktami gun nu kuya uru asimang tugu sila kya ngone atinang makko Tamakwa inna tukai ukausari yangin tamatumunga atang naktayli manangmat. Pingin naki naktumun ukausari yangin tabba ikpigi yawri gautik taman na atang naki nakpitakangin na saurang niyaktok tukisimayaka. Inna tukai ukadlakat katakarwak tiliwi narakta yun nangit tiliwi atang naki nakpitakakpaldi ato inang nangangu tamatumunga. Taikko eikä jossak takka taikko aion aarattu. Okautikkan pakka makkuhtuu kuvit. Tämä tumunga apuksu kattakin. Amma okautia ja kaangavit. Aulako maalukko raallutin. Tämä tumunga naarakattakin. Taikko aion aarattu. No taimen nukallako maa ataaktunga. Isimäki kekku taimen nukakotikin vaka taisimani. Kun minä ottelin luvin, mä annasin tänneettu raungistun, ajoksa rauhtun. Tämä kuningon uudumisjuutikin jätti niin mennä kivaa rungin. Tämä kuningon nekkatlunnaa, nekkakotia rungin, niin tämä kuningon teikkuada engu, joka pitäkä katto raungistun. Kisiäni tapauna atoktaa rauhto kolle, amma tänneestä. Teikko itse tuoksi supujuun. Tämä tuo rauma teki sääni tänne. Pidäkää katsot tahtumaa tuottaa vuoksi. Tai mä vingiä kengi tutikin laukpäin. Temmiin. Nekä katta tuotin. Avungaari inga kaga tuotin. Pisukka tuotin. Suurlu. Kanuili junnangin mätä. Kautamaa pisa katta tuotin. Amma nere katta tuota kanuinna jakatin. Amma ilui junnakkiä raumata. Tässä mani tupeng mea tungittain makadaukta tamakkoa aurla kattaktun. Tamakko niinka kauja manak minnyt sitä mullu.
1: Tänne ei lääk. CBC kun kaisa aloittu kokata kalausimammat. Tässä minä Isaac syyjuu lausimme jimi. Nipiliulos me yang 2012 ngoti logo nakomik ayan man imok to alo le gam yo kimo le gam yo ilak man otomik to tem to somne anam yo tan anan chang glok te mini kaum ti na khap ti logo tan nak to khoy ma yo long mot amisun not tan kayus yo api lo mo ti logo am la jing wa to khangin nik Aku rasa kata lu tu sangat nyamai jawab tu. Tengah nyamai juga.

Mä mien ako kaale viuko täärät tänne Isaac Shujuk tabbane joka titeras me jomalle tuinna tiekka omega kinasi tabbaujo kulosu ligo mä mien ako loak mä mien ako loak tamma katarat tamassi minga suna tabbaujo kulosu lo naala kuvit enge tuinna lakke Isaac ilak maana piwalle tisassa on yhä sanomimata.

0: Mäkin sinne raatuun, kun käykin tässä. Kun katsotaan, että sinne teki, sisusatteli, sinne raatuun saksa, kun ne sinne tilikettiin. Mä taas, että ennen kuin niitä näitämme, näkään mäkin sitä aikaa, että ikon sitä, että ne sun teki, kun käykin tässä, että saa aidinti.
1: Kyytäyri sen, että sinne saakkeviin, niin sanoo, että tänä tätsin tain tlande, siit tlaa soni?
0: Tuu ki kuzan kutile, su kene tekiä ron ki tent ele. Ndi takuit ele, tuu ki kasukana kutile, ki kuilita kutin. Kuzan tesi taik aget ene, tuu se ukenti, tansi ukenti, kandita saan agotin. Kas ki kuni, teke nake zene, tetate kane, kutin, tuu suitiat ene su kutin te, 아시나 데 시네메다 네즈 데제티 나시조투 니니 키고자 로나호 이메타로 다 우자게레 카카자 일레 데나히 오틀라하 카시틴 이니데메다 세니즈 데제티 고자 시치니 데네슈 에시 콘티고치 오네슈 나테시 메타네즈 데제티
1: 오마시네 헤그네데 하리 Just accuse and I chose then, Harriet Gillis, Jundi Canandilla, then a town di suke, in bells and hatons and high goods over the day, don't diet and not taste, and you are canandigola, fit on a hanging day.